0: застилаем прейскин любиву. Мзе!
1: Лежашни па. Болеу!
2: Да те ме на вендерола зиште келмонио. Сумбиш мата!
1: Отрубиш вола!
3: Радио Лузитания.
4: Somos dois caminhos paralelos, vamos pela vida, lado a lado, doidos que nós somos, loucos que nós fomos, nem sei qual.